Radio Moldova, Tineret.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare! Ne auzim din nou la ora 8. Deși vremea mohorâtă accentuează starea de somnolență, în difuzoară pornește emisiunea Ceasul Deșteptător. Ne bazăm pe energia hiturilor și discuțiile constructive. Avem la îndemână și calendarul verii. Pe 21 iunie ne așteaptă cea mai lungă zi din an, care marchează începutul verii astronomice. Ioana Rătaru consider de cuviință să-ți spun că fenomenul este asociat cu sărbătoarea sânzienelor, cunoscută în popor și ca Drăgaica, celebrată pe 24 iunie. Și pentru că majoritatea din noi am așteptat vara cu sufletul la gură, e important să fim pregătiți moral pentru ce urmează. Am în vedere fenomenul El Nino, care ar putea avea loc între lunile iunie și august. În momentul de față, pe frecvențele Radio Moldova Tineret urmează un val de muzică. Suntem oameni frumoși la chip și la suflet, alături de David Guetta și Sia cu hitul Beautiful People.

Pe frecvențele Radio Moldova din RET avem hituri din belșug. În acest moment a răsunat Masterpiece de la JCG. Și deși nu-ți pot vedea tristețea pe chip, știu că treci prin aceste stări în contextul vremii posomorâte. Din păcate, versele de ploaie se mențin în vigoare pe tot parcursul săptămânii. Totuși, meteorologii ne oferă o perspectivă mai amplă. Potrivit lor, vremea va fi instabilă pe 3 iunie cu cer noros și precipitații în mai multe regiuni ale țării. Pe parcursul nopții vor cădea ploi pe arii extinse, iar pe timpul zilei sunt așteptate ploi slabe de scurtă durată izolat. În unele zone chiar se vor semnala și descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est slab până la moderat, iar temperaturile minime nocturne vor varia între plus 11 și plus 16 grade Celsius. Maximele diurne se vor încadra între plus 19 și plus 24 de grade. Mai departe urmează să compensăm lipsa soarelui și a vitaminei D3 cu muzică. Mai exact, fugim împreună cu Mihail într-o zonă mai însorită, poate chiar în Maldive sau în orice altă zonă de pe glob.

0: Gladiator X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest, de la vest. Hituri internaționale.
1: La ceas este ora 8:20 și chiar dacă te grăbești, încetinim puțin ritmul alături de Jason Derulo și melodia Slow Low. Hitul a fost printre cele mai reușite creații ale cântărețului. Piesa a fost virală practic peste tot în mediul online, inclusiv pe platformele de streaming. Deci am putea spune că aici la Radio Moldova Tineret avem oarecare simpatie și pentru Jason Derulo cu melodia Slow Low.

Te își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași

În playlistul nostru de vară se regăsește și melodia Psycho Freak de la Camila Cabello și Willow. Suntem la ora 8:26 de minute și în calendar e 3 iunie, iar asta înseamnă că sezonul estival e înainte. Ne așteaptă vacanțe frumoase, petreceri nocturne, dar și solstițiul de vară. În termeni mai simpli, este cea mai lungă zi din an și marchează începutul verii astronomice, potrivit observatorului astronomic Amiral Vasile Urțeanu. În acest an, fenomenul va avea loc pe 21 iunie la ora 11:24 de minute. Durata zilei va fi de 15:32, iar noaptea va dura doar 8:28 de minute. În ceea ce privește motivul, solstițiul de vară se produce datorită înclinării axei Pământului față de planul orbitei sale în jurul Soarelui. Denumirea de solstițiu vine din latinescul Soarele stă, dat fiind că la această dată are loc schimbarea direcției de mișcare a Soarelui în raport cu declinațiile sale. După momentul solstițiului, zilele vor începe să scadă treptat, iar nopțile să crească până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie. În emisfera sudică a Pământului, fenomenul se derulează în sens invers. Ei bine, despre acest fenomen astronomic vei mai auzi la Radio Moldova Tineret. Acum însă ne oprim la frumusețea muzicii și avem toată admirația pentru interpretul Mani cu piesa Dansări. Thank you.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: E 8:34 de minute și la Radio Moldova Tineret sărbătorim venirea verii în calendar cu hituri internaționale. Facem asta alături de Empire of the Sun cu hitul Celebrate. Melodia a devenit cunoscută publicului în anul 2013 și a fost considerată una optimistă. Acum părerile pot fi diferite de la o persoană la asta, de asta te las să savurezi melodia și apoi am să te întreb cum ți s-a părut.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate. That's my girl.

Pentru o dimineață de nota 10 a răsunat în difuzoarele Radio Moldova Tineret Fifth Harmony cu melodia That's My Girl. Și totuși această vară nu va fi chiar de 10, pentru că fenomenul El Nino ar putea reveni în următoarele luni. Iar șansele sunt destul de mari. Organizația Mondială a Meteorologiei estimează la 80% probabilitatea ca un fenomen El Nino intens să aibă loc la vară între lunile iunie și august. Acest eveniment climatic va produce o creștere a temperaturii mondiale, ce la rândul ei va provoca catastrofe naturale cu impact asupra agriculturii, sănătății și mediului înconjurător. Deși fenomenul are loc odată la 2-7 ani, două motive fac ca prognoza din acest an să fie deosebit de îngrijorătoare. Primul este probabilitatea ca fenomenul să fie mai puternic decât de obicei. A doua cauză de îngrijorare este schimbarea climatică. Emisiile de gaze cu efect de seră au crescut temperatura medie a planetei cu aproximativ 1,3 grade Celsius față de perioada preindustrială. În aceste circumstanțe, organizația susține că 2027 ar putea deveni cel mai cald an de când se fac măsurători. Deși momentan nu pare așa, ne așteaptă o vară de foc. Urmează să urmărim îndeaproape prognozele specialiștilor și așteptăm vești bune. În continuare, te invit într-o realitate mai frumoasă, oferită de bere gratis și melodia Carusel.

Are dreptate, bere gratis, viața este un carusel și vrem nu vrem urcăm în el. Acum ceasul ne arată ora 8:46 de minute și evident, timpul este o resursă epuizabilă. Cu toate acestea, emisiunea Ceasul Deșteptător nu dispare, ci rămâne pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Pe un asemenea timp melancolic, eu, Ana Rădaru, zic că avem nevoie de muzică. Ne salută în continuare cântăreața britanică Adele.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, oameni dragi! Pe frecvențele Radio Moldova Tineret suntem împreună la Taclale și alternăm momentele recreative cu cele informative. În cadrul rubricii Top News, Ioana Rotaru voi vocifera informații actualizate privind escrocheriile telefonice. În perioada 20 mai-1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri. După aceea călătorim în timp și spațiu la rubrica Calendarul zilei. De asemenea, urmează să exersăm mersul pe bicicletă. În fiecare an, pe 3 iunie, de ziua mondială a acestui transport ecologic, orașele lumii devin mai prietenoase cu natura. În fine, la începutul orei 9, muzica se potrivește de minune cu emisiunea Ceasul Deșteptător, în special melodia Chante avec moi, cântată de Bonnie Tyler.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Aici, la Radio Moldova, Tineret, atmosfera este dinamică. În aceste clipe am interacționat indirect cu Cristina Aguilera și Demi Lovato, melodia Fall In Line. Totuși, sunt curioasă să aflu la ora 9 și 12 minute cum ai apreciat dezvoltarea inteligenței artificiale, pentru că asistăm la schimbări neobișnuite. China a lansat un sistem oficial de identificare digitală pentru roboții umanoizi care operează pe teritoriul țării, notează G4media.ro. Măsura vine într-un moment în care autoritățile de la Beijing accelerează dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale în industrie, servicii și gospodării. Totul este mult mai serios decât ai crede. Proiectul este coordonat de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China și de Centrul de Inovare pentru Roboți Umanoizi din provincia Hubei. Potrivit autorităților chineze, sistemul este deja funcțional. Acesta este utilizat de peste 100 de companii și acoperă aproximativ 200 de modele de roboți. Inițiativa apare pe fondul preocupărilor legate de îmbătrânirea populației și de reducerea forței de muncă disponibile. Mai multe companii chineze dezvoltă deja roboți destinați utilizării în fabrici, magazine și locuințe. Așadar, se pare că roboții vor fi în viitorul apropiat pe același picior de egalitate cu noi. Dezvoltarea tehnologiei este un subiect amplu, dar zic să lăsăm și pentru altă dată. Urmează să ne impresioneze în clipele următoare Vigi cu melodia Azmele.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: Între timp, la aceasta făcut ora 9 și 19 minute și mai departe încercăm să descoperim profunzimea muzicii. Iar pentru asta le ascultăm pe Avni Park cu melodia Under the Radar. Cântecul a fost plămădit în anul 2009 și are un stil mai neobișnuit. Melodia exprimă această stare de contemplație sau gravitate. Dar te las pe tine să o asculți și să-mi spui ce părere ai aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Ceasul din studioul ne indică ora 9:30 și continuăm această dimineață cu noutăți importante din țară. Pe frecvențele Radio Moldova din RET am vorbit în nenumărate rânduri despre escrocheriile online și ne propunem să facem asta și acum. În perioada 20 mai 1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și 2911 de tentative de fraudă, anunță Inspectoratul General al Poliției. Potrivit oamenilor legii, cele mai frecvente scheme au implicat persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai băncilor, poliției, Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova sau ai unor companii de curierat. Prin manipulare și inducere în eroare, victimele au fost determinate să efectueze transferuri bancare, să contracteze credite sau să preda numerar unor pretinși curieri. Prin manipulare și inducere în eroare, așa cum îți spuneam, victimele au fost amăgite. Tocmai de aceea autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste în continuare prudență maximă și să nu ofere date bancare, coduri de verificare sau alte informații confidențiale prin telefon sau mesaje. Deci nu te lăsa manipulat de scroci, indiferent de ce îți spun acești indivizi. În schimb, ascultă mesajul transmis de cântăreața română Ana Odagiu în melodia Noi Doi.

0: Hituri internaționale.
1: Câteva rotații la ceas, e 9 și 38 de minute și pe frecvențele remediste suntem îndestulați cu hituri bune. În 2015, cântăreața Alessia, care a debutat în industria muzicii cu hitul Here, pe care îl ascultăm și noi în aceste momente la Radio Moldova Tineret. Lansarea a fost cu bun augur, căci piesa a fost un hit de neuitat. Cântecul a atins locul 95 în Billboard Hot 100 din SUA și vorbește despre oamenii care urăsc în secret petrecerile. Ei bine, noi nu ne ascundem după degete, ci spunem clar și direct ce ne place sau ne displace.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Găsit dovadă este hitul pe care l-am ascultat la Radio Moldova tineret, Is This Love din 1978. Și în zadar am ales o melodie mai veche, căci urmează să revenim în timp la rubrica Calendarul Zilei. Și începem de la anul 2006, când Muntenegru redevine stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de Uniunea Statală, Serbia și Muntenegru. Dar și 2007 a rămas în calendar, în acel an în Craiova se inaugura piața socio-umană din centrul civic al orașului, în mijlocul căreia se afla prima fântână muzicală din România și una din puținele din întreaga lume. Continuăm să lecturăm paginile cu anul 2009, când avea loc a doua tentativă de alegere a președintelui Republicii Moldova, care, apropo, a ieșuat. La 3 iunie este marcată Ziua Mondială a Bicicletei. Această zi este marcată ca o recunoaștere la nivel internațional a multiplelor avantaje pe care le aduce o mai mare utilizare a bicicletei ca mijloc cotidian de deplasare în scop utilitar și recreativ. Și firește, muzica este cea mai plăcută și benefică formă de relaxare. Tocmai de asta o ascultăm pe Alexandra Chirtoacă și melodia Se Ascunde Ea.

Este imposibil să ne ascundem de cerul ploios, dar în schimb ne-am delectat cu melodia creată de Alexandra Chirtoacă. Și între timp discuțiile noastre se opresc pentru aproximativ 10 minute, apoi de la ora fixă mergem mai departe cu emisiunea Ceasul Deșteptător. Eu, Ana Rătaru, rămân în studioul Radio Moldova Tineret și te îndemn să savurezi melodia Find You de la Nick Jonas.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Parcă norii se mai risipesc de pe cer, dar fără schimbări semnificative. Bună regăsire, ne salutăm reciproc încă o dată la emisiunea Ceasul Deșteptător. Deși este ora 10 la ceas, informațiile rămân în vizorul nostru și, sinceră să fiu, au apărut ca cipercile după ploaie. Pentru început rămânem la farmecul muzicii. Recent, un număr record de 94.000 de fani au participat sâmbătă la un concert susținut de trupa americană Metallica pe stadionul olimpic din Berlin. Apropo, eu, Ana Rotaru, aș vrea să punctez că este una dintre cele mai cunoscute trupe din industria rock-ului și este apreciată pe scară largă, atât de fani cât și de critici. Mai târziu descoperim beneficiile cititului, iată că specialiștii susțin că dragostea pentru cărți se formează încă din primii ani de viață prin exemple oferite de părinți. Într-adevăr, la Radio Moldova Tineret avem o dragoste aparte pentru cărți, dar și pentru muzică. Tocmai de aceea o ascultăm pe Irina Chit și melodia Rațiunea și Inima.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

muncă, dar pentru Oriana și Drake am găsit câteva minute disponibile. Și apropo, a avut dreptate cine a spus că muzica adună oamenii în același loc. Iar cel mai bun argument în acest sens este concertul susținut de trupa americană Metallica. Uite că un număr record de 94.000 de fani au participat sâmbătă la un concert susținut de trupa americană Metallica pe stadionul olimpic din Berlin. Chiar și veteranii rockului au afirmat că publicul de sâmbătă a fost cel mai numeros văzut vreodată. Organizatorii au reușit să găzduiască mai mulți fani sâmbătă seara prin plasarea strategică a scenei în centrul stadionului, ceea ce înseamnă că au putut fi folosite toate tribunele. Trupa Metallica, formată din 4 membri, a urcat pe scenă la scurt timp după ora 20, oferind hit după hit timp de 2 ore. După 2 concerte la Frankfurt, concertul de la Berlin a marcat sfârșitul etapei germane pentru o formație. Turneul urmează să se încheie pe 5 iulie la Londra. Deși creațiile muzicale ale acestei formații le îndrăgim, nu uităm de rădăcini aici la Radio Moldova Tineret. Tocmai de aceea răsună la ora 10 și 13 minute, gust și melodia prefer.

pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu orice.

la bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc, să te privesc.

prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Ceasul din studio ne arată ora 10:20 și chiar dacă fericirea este trecătoare, aici la Radio Moldova Tineret o prelungim frumos. Parcursul profesional al trupei Muse a prins contur odată cu lansarea hitului Euphoria. Se întâmplă asta în anul 2023. Cântecul îmbină mai multe stiluri muzicale și să știi că nu a fost niciodată interpretat live de formația trupei. Însă versiunea acestei melodii este disponibilă în playlistul Remedist.

La ora 10 și 27 de minute ne-am îndrăgostit de cântăreața Celine Dion și hitul How Did You Get Here. Și în continuare ne păstrăm aceeași dragoste pentru cărți. În clipele următoare analizăm mai bine beneficiile pe care ni le poate oferi acest obicei. Specialiștii susțin că dragostea pentru cărți se formează încă din primii ani de viață, prin exemple oferite de părinți și prin experiențe plăcute asociate cu lectura. Cărțile nu reprezintă doar o sursă de informații, ci și un instrument prin care copiii își dezvoltă imaginația, creativitatea și capacitatea de a înțelege lumea din jur. Prin intermediul poveștilor, cei mici descoperă valori precum prietenia, curajul și bunătatea. Printre autorii preferați de copii se numără clasicii Ion Creangă, frații Grimm, dar și scriitoarea contemporană Ioana Nicolae, Adina Rossetti și Andreea Iatagan. Voiam să ajung la faptul că scriitorul Petre Popa spune că literatura pentru copii este în egală măsură destinată și adulților care îi însoțesc pe cei mici în procesul de învățare. În același timp, specialiștii atrag atenția că, deși tehnologia ocupă un loc tot mai important în viața celor mici, lectura continuă să ofere beneficii esențiale pentru dezvoltarea acestora și rămâne una dintre cele mai valoroase modalități de petrecere a timpului în familie. Ei bine, pe frecvențele remetiste petrecem timpul divers de la o oră la alta, și indiferent de ceas, muzica rămâne actuală în program. Tocmai de asta îl ascultăm pe Gândul Muței și melodia Poseidon.

La ceas s-a făcut ora 10:39 și la Radio Moldova Tineret cultivăm dragostea pentru muzică. O facem inteligent și prin metode diverse, iar una dintre ele este și albumul Nopții. Pe timp ploios, de la ora 22, e numai bine să asculti The Way de la Macy Gray. E important să-ți spun că albumul pornește de la o idee interesantă și destul de controversată. Autoarea susține că există puțină muzică pentru un public matur. După lansarea albumului de succes, artista a avut o perioadă cu urcușuri și coborâșuri, dar o să menține în topuri. Și evident, o avem și noi în playlistul nostru de vară aici la Radio Moldova Tineret, în special melodia Wake.

Întreținem atmosfera pozitivă la Radio Moldova Tineret cu hituri internaționale, iar acum am ascultat Mr. Electric Blue de la Benson Boone. Și zic să revenim la discuțiile despre vremea de afară, căci încă nu am epuizat acest subiect, și să analizăm mai îndeaproape care a fost situația meteorologică de ieri. Ei bine, în mare parte arbori prăbușiți și 10 de mașini blocate în trafic, acestea sunt principalele consecințe ale ploii care a căzut aproape neîntrerupt pe 2 iunie pe teritoriul Republicii Moldova. Precipitațiile și rafalele puternice de vânt au generat 32 de situații de risc major, fiind necesară intervenția echipelor Inspectoratului General pentru situații de urgență, pentru deblocarea drumurilor și tractarea autoturismelor rămase captive sub copacii căzuți. Cele mai multe intervenții, apropo, au fost înregistrate în municipiul Chișinău. În contextul precipitațiilor neîntrerupte din ultimele 24 de ore, cetățenii sunt încurajați să manifeste prudență sporită și să se deplaseze cu transportul public în detrimentul autoturismelor personale pentru a evita aglomerarea traficului. De asemenea, pentru a nu bloca accesul utilajelor specializate în cazuri de urgență, șoferii sunt îndemnați să nu parcheze mașinile pe marginea străzilor, pe trotuare sau chiar sub arbori. Apropo, la Radio Moldova Tineret gândim fiecare pas în cele mai mici detalii. Din acest motiv, la ora 10 și 47 de minute, am ales și o melodie tematică care se potrivește mănușă cu vremea de afară. Urmează să alergăm desculți prin ploi alături de Lavinia Rusu.

nimic nu e întâmplător, totul se întâmplă cu un motiv, iar vremea de afară ne-a trezit dorința să o ascultăm pe Lavinia Rusu și melodia Desculți prin ploi. Prietene, mult a fost și puțin a rămas din emisiunea Ceasul Deșteptător, e ora 10:51 de minute și de la fix pe frecvențele Radio Moldova Tineret vei fi în conexiune cu psihologia. Mihai Bologan va fi alături de tine la emisiunea Libertalia. Ana Rotaru am fost eu și sper că subiectele abordate îți vor prinde bine. Pe final ne transmite puțină energie cântărețul Sting și melodia Down, Down. Pe curând și ne reauzim și mâine de la ora 8 fix tot aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Iar tu ai pășit în Teatrul Magic sub numele Libertalia, de la tineri pentru tineri. Miercuri 3 iunie, continuăm săptămâna de muncă, continuă și ploaia. Mulți oameni noi iubesc, dar eu personal de mic copil mă bucuram. Bunica îmi spunea că va fi roadă, o să fie roadă, o să fie bine. Deci, depinde mult de perspectiva ta. Și ca să o setăm frumos, rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre oameni celebri, actori, poeți și multe altele. Eu sunt Mihai Bologan, let's rev it up cu Arctic Monkeys, Teddy Picker și Sia, Birds Set Free.

ce nu s-ar întâmpla, nu pierde încredere în tine. Sia, Birds at Free aici la Radio Moldova Tineret. E 11:07 și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar pe timp de ploaie, cea mai bună artă e cea noir, fie în film, fie în muzică, nu contează. Totuși, ploaia e un atribut esențial pentru acest tip de povestire. Hai acum eu să te duc mental în perioada de aur al noirului, anii 40-50 al secolului trecut. Iar unul dintre cei mai întrebuințați actori pe acea perioadă a fost actorul american Tony Curtis, care s-a născut în această zi, în anul 1925. Era cunoscut pentru chipul său frumos, care l-a propulsat în faima mainstream în anii 50 al secolului trecut. A câștigat aplaudele criticilor, precum și o largă popularitate atât în roluri dramatice, dar și în spectacole comice. Și este cunoscut după filmele Unora le place jazzul, Spartacus, Operation Petticoat, Marea Cursă, Lanțul, Gustul Dulce al Succesului, Vikingii, Adio Charlie, Taras Bulba, Sexul Slab, Strangulatorul din Boston, Trapez și multe alte filme faine. Și interesant cu Tony Curtis, când privești un film cu el, înțelegi că filmul va fi unul extraordinar. Iar acum cu muzică extraordinară, Alternosfera, din păcate.

Nu-mi permite nimănui să spune că nu ești frumos. Fatboy Slim, Don't Let The Man Get You Down, aici la Radio Moldova, tineret. E 11 și 19 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar pe mine mă pălit ceva în cap și am astăzi dispoziție reflexivă / ploaie. Am atins un pic perioada noir și un actor popular din acea perioadă, iar acum mergem mai departe, deja cu poieții. În această zi, în anul 1926, s-a născut unul dintre cei mai faini poieți al secolului 20, Allen Ginsberg, al cărui epic poem Howl din anul 1956 este considerat unul dintre cele mai semnificative produse ale mișcării beat. Deci acea mișcare al anilor 50 al secolului trecut, unde poieții și oamenii de artă explorau rejectarea materialismului și la toate convențiile post-belice, căutau reflexii spirituale, inclusiv estice și eliberarea, inclusiv exprimarea de sine spontană. Cu adevărat o lucrare faină și o mișcare faină, dacă ți este interesant un pic să faci tu un pelerinaj așa mai alternativ. Iar noi continuăm cu muzică. Binga Groove! La la la!

0: hituri internaționale.
1: E 11:23 și noi continuăm cu unul dintre principalele hituri ale anului 2016, Black Beatles, The Year Drummers, un single clasic din școala nouă al hip-hopului, deci imn lăudăros de celebrare, despre îmbrățișarea stilului lor de viață rockstar, bogăție masivă și popularitate imensă. Lauda de sine numeroase bine, dar piesa Black Beatles sună fine. Deci, Year Drummers, Black Beatles aici la Radio Moldova Tineret.

Your Drummers și Gucci Mane, Black Beatles aici la Radio Moldova, Tineret. E 11:27 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertale cu Macy Gray și Need You Now. Și vorbind de Macy Gray, a optelea său album de studio, The Way, din anul 2014, este albumul nopții la Radio Moldova, Tineret. Un alpin stil R&B, soul și rock care a dat lumea așa piese ca Stone, Bang Bang, Hands, First Time, Queen of the Big Hurt și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui Macy Gray sau a muzicii cu elemente de R&B, soul și rock, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Macy Gray, Need You Now. I lose my

locurile sunt o mare minciună. Madonna, Devil Pray, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:38 și tu ești la emisiunea Libertalia și secolul 21, dacă să discutăm un pic despre el, să reflectăm în această perioadă a zilei, este dominat de viteză. Viteza de computare, viteza de dopamină, viteza de reacție, viteza oamenilor, viteza chiar și viteza propriu-zisă. Dar știai că cel mai rapid avion din lume cu reacții sau avion jet poate zbura de 10 ori mai mult decât viteza sunetului, aproximativ 11.854 km pe oră. Cel mai rapid avion jet este avionul experimental X-43 de la NASA, dintre care au fost construite 3 în total. Designul a însemnat că aceasta trebuia să fie aruncată dintr-un Boeing B-52 pentru a putea zbura. Și e interesant cu viteza că ea are sens doar atunci când o ai tu și nu o are altcineva. Pentru că dacă toți au viteză sporită, doar mărim șansele să facem careva accidente. Deci să fim prudenți și să nu ne avem viteză prea mare în viețile noastre. Bine, ne întoarcem la muzică. Snoop Dogg, Jeremiah, Point Sin, Manigon și Irina Chitoroaga. Fără tine e ok?

Maker Match, Alex Clare, Living Age la Radio Moldova Tineret. Este ora 11:49 și noi ne apropiem de sfârșitul emisiunea Libertalea de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară. Ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Rudimental și Anne Marie, All That Love și Gorillaz, Dirty Harry. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret. Este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la Monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este vocația umană. În special în secolul 21, întrebarea despre profesie, despre ceea ce îți este sortit sau ceea ce natural va fi cea mai bună variantă.

Subcarpați, oamenii sunt încă frumoși aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12 și 11 minute și oamenii frumoși deseori caută vocația în viață. Despre aceea discutăm astăzi la monologul psihologului. Și de obicei se spune că o vocație este un sentiment puternic de potrivire pentru o anumită carieră sau ocupație. Este o muncă la care simți că ești destinat sau chemat să o faci. Adesea determinat de o dorință de a ajuta pe alții sau de a contribui la un bun mai la un bine mai mare, mai degrabă decât doar a face o muncă pentru a câștiga bani. Termenul are rădăcini istorice adânci și mai multe aplicații distincte. Deci, religios și istoric provine din latinescul vocatio sau vocare, care înseamnă o chemare. Din punct de vedere istoric, aceasta se referea la o chemare spirituală, divină, pe atunci totul era cu religia și deci era parte din chemarea lui Dumnezeu, deci planul lui Dumnezeu pentru tine. De a urma o viață religioasă sau o slujbă pentru societate, cum ar fi a deveni un preot, un călugăr sau un element de ajutare socială. Iar utilizarea modernă sau seculară astăzi vocația este adesea utilizată pe scară largă în afara contextelor religioase, dar tot se învârte în jur la o chemare sau ceva ce te va suplini mai mult decât doar un job pentru bani. Dar despre asta un picuț mai târziu. Iar acum Beyoncé, Daddy Lessons și Bruno Mars, Chunky.

tema mai actuală ca niciodată. Vera ploaie aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 24 de minute și noi continuăm reflexia noastră psihologică. Și continuăm să discutăm astăzi despre vocație. Și vă spuneam anterior că e o formă de chemare atunci când ai un sentiment puternic de potrivire pentru o anumită carieră sau ocupație. Și din punct de vedere psihologic, vocația este sau are o ecuație specifică. Deci este o pasiune față de ceva plus abilități în acea ocupație. Deci, de exemplu, să presupunem că ești o persoană care bine se isprevește cu munca cu lemnul. Deci ai abilități în această chestie, fie naturale, fie învățate pe parcursul vieții. Plus o ai o pasiune anume și un sens în viață care îl extragi din munca cu lemnul. Atunci, cel mai probabil, această activitate pentru tine nu este doar o muncă, dar este o vocație. Și cuvântul sensul vieții este foarte strâns legat cu cuvântul vocație, pentru că deseori oamenii își extrag sensurile profunde ale vieții printr-un scop mai măreț decât ei. Și deseori o fac și prin vocație. Cu alte cuvinte, când găsești vocația, cel mai probabil că ești o persoană armonioasă care și-a găsit și sensul în viață. Sau viceversa. Dar despre asta un picuț mai târziu, iar cum Bad Bunny, Baile Inoviable și Fisher cu Tones and I, Favorite.

Elemente latine la mijloc de zi. Bad Bunny, Baile Inoviable, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:31 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și discutăm despre vocație. Și vă spuneam anterior că este un sentiment puternic de potrivire pentru o anumită carieră sau ocupație și este strâns legată de scopul vieții. Și dacă vă pare că e o chestie așa mai mult efemeră care doar despre discuție, aș putea spune cu certitudine din punct de vedere psihologic este o chestie extrem de importantă. De ce? Pentru că deseori oamenii, în special în secolul 21, au dificultăți la capitolul sensul vieții. Deci este perioada nihilismului, atunci când oamenii pierd oarecare sensuri și trăiesc mai mult materialist. Deci ne gândim la supraviețuire, la securitate financiară și nu avem sau dorința, sau spațiu, sau posibilitatea să ne gândim la chestii mai mari. Și deseori oamenii care, fie prin minune, fie prin careva abilitate interioară, găsesc ceea ce lor le place cu adevărat și într-o profesie care simt o chemare, de obicei au o stare de bine și o armonie psihologică cu mult mai înaltă decât persoanele care nu au. De exemplu, să presupunem de mic copil îți place muzica și te-ai dedicat muzicii. Cât de greu nu ar fi pe acel drum, dacă extragi un sens al vieții sau o chemare spre ceva mai mult decât tine, cel mai probabil că viața ta va fi cu mult mai plină, va fi mai armonioasă, emoțiile vor fi mai pozitive și stările de dezamăgire și suferință vor fi cu considerabil mai joase decât pentru persoanele care nu au această vocație în viață. Deci da, vocația rezolvă multe probleme în viața omului, desigur că dacă este găsită. Bine, mai discutăm despre asta acum Fisher, Tones and I, Favor și Dan Balan, Funny Love.

Easy Escobar, Evan Green Avenue aici la Radio Moldova Tineret. E 12:42 și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și continuăm discuția despre vocație. Și vă spuneam anterior că vocația cu adevărat poate să rezolve, sau găsirea vocației poate să rezolve multe probleme, inclusiv psihologice, în viața omului, pentru că furnizează un scop în viață. Iar scopul în viață este cheia sau esența pentru o bunăstare umană. Și apare întrebarea, cum omul să-și găsească vocația? Nu este un răspuns simplu, pentru că pentru fiecare om este ceva individualizat. Pentru cineva de la, nu știu, e un cadou de la soartă și știu de mici copii care este vocația lor. Pentru cineva este o drumeție și o căutare care poate să dureze și foarte mulți ani, inclusiv decenii. Dar, cum spun moldovenii, pofta vine mâncând. Încercând mai multe chestii, să vezi cum te simți când faci anumite chestii sau când îți dai voie să te transpui într-o anumită arie a vieții profesionale și să înțelegi cum reacționezi la aceste chestii. Deci, trebuie să ai curaj și o încercare sau o insistența în a încerca diferite chestii. Și aici deseori cuvântul cheie de care trebuie să te ferești e frica. Multe persoane devin, nu știu, așa sterilizate din punct de vedere a vocației sau scopului în viață și se concentrează doar pe ceea ce au de făcut. Responsabilitățile zilnice și săptămânale. Și dacă nu ai spațiu în viața ta pentru explorare la ceva nou, să vezi ce ar putea fi altceva ce să te trezească interesul, poți să trăiești toată viața și nici să nu-ți găsești vocația. Ca mai apoi să simți că ceva îți lipsește. Deci mai mult curaj și mai multe încercări. Și într-o bună zi vei avea această reacție emoțională care îți va spune că ceea cu ce te ocupi este chemarea ta. Bine, continuăm mai departe. Aerosmith, Youngblood, Wild Woman și Kami, Can't Hold Us. Wow!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz.

Cam You Can Hold Us aici la Radio Moldova Tineret. E 12:50 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă vine colega mea Vitrina Țăranu și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bologan, să ai o zi cât mai frumoasă și până la finele orei. Paul McCartney, Life Can Be Hard și Dasha. Give me a second. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Este ora 13 și îți zic bun găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Și dacă timpul de afară creează o atmosferă melancolică, emisiunea Internet Superior vine în difuzoare să creeze o atmosferă perfectă pentru a explora lucrurile care se întâmplă în tehnologie și știință. Așadar, în ora care vine, discutăm despre cele mai noi tehnologii prezentate în Taiwan, acolo unde are loc cel mai mare târg al tehnologiei din lume, iar pe lângă asta aflăm care este următoarea țară europeană din listă care va interzice telefoanele mobile în școli. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și emisiunea noastră începe pe ritmuri muzicale alături de Omi și Standing on All Trees, iar mai târziu asculți piesa Jive de Olivia Dean.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Ora 13 și 7 minute arată ceasul din studioul nostru și am ascultat Dive de Olivia din acum la Radio Moldova Tineretul și în era asta digitală simțim și noi cum ne scufundăm în conținutul de pe online, dar uite că lista țărilor care vor să interzică telefoanele mobile în școli se extinde. Polonia dorește să interzică utilizarea telefoanelor mobile în școli de către elevii sub 16 ani începând cu 1 septembrie și intenționează să introducă reguli mai stricte de verificare a vârstei. Țării precum Olanda, Coreea de Sud și Italia au interzis deja smartphone-urile în școli din cauza îngrijorărilor legate de impactul acestora asupra concentrării și comportamentului elevilor. Altele au interzis sau iau în considerare interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale. Proiectul de lege propus de guvernul polonez va interzice copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani să folosească telefoanele în incinta școlii, inclusiv în pauzele dintre ore și va oferi școlii temeiuri legale pentru crearea unor locuri de depozitare a telefonelor. Deci trăim într-o lume în care toți luptă cu dependența față de telefoanele mobile. Eu sper însă că tu, drag ascultător, conștientizezi cât de important e să iai pauze de la micul tău dispozitiv și asta chiar facem chiar acum, ascultând cântecul Striga de Mev.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: Este ora 13 și 18 minute și la această oră cei de la Caleo vin să ne amintească că nimeni nu este ferit de momente dificile și că mai devreme sau mai târziu fiecare trebuie să răspundă pentru alegerile făcute. Exact acest mesaj îl regăsim în piesa Way Down We Go, care este una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei islandeze, lansată pe albumul AB al trupei. Melodia a devenit hitul care a consacrat formația la nivel internațional, ajungând pe locul 1 în topul American Billboard Alternative Songs și Billboard Rock Airplay.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 13:30 de minute și astăzi, în cadrul rubricii Top News, vin cu o noutate pentru adevărați gurmanzi. Vin să anunț că un sandwich uriaș a fost făcut din 1,5 tone de carne de vită cu scopul de a fi inclus în Guinness World Records. Totuși, recordul nu a putut fi omologat, deoarece participanții au întrerupt ceremonia și au mâncat sandwichul întins pe mai multe mese. Sandwichul a fost pregătit pe o stradă din orașul Rosario, Argentina. Organizatorii evenimentului au încercat să prepară un sandwich de 750 de metri lungime și se stabilesc un record mondial. Pentru acesta au folosit aproximativ 1,5 tone de carne de vită și mai mult de 1000 de pâini. Evenimentul nu a avut finalul dorit. Mai multe probleme organizatorice și mulțimea înfometată au provocat eșecul ceremoniei. Participanții au rupt gardurile și au mâncat o mare parte din sandwichul uriaș. Reprezentanții Guinness World Records nu au putut efectua măsurătorile necesare, ca urmare recordul nu a fost înregistrat oficial. Ei bine, și dacă cei prezenți nu au putut face față tentației gastronomice, noi nu putem face față tentației muzicale. Tocmai de asta continuăm în ritmul cântecului Still Bad de Lizzo, aici la Radio Moldova, Tinerat.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 13:37 de minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare cântecul Find Your Way Back de Beyoncé, o piesă lansată în anul 2019 pe albumul The Lion King, The Gift al interpretei. Piesa vine să ne reamintească că cât de mare sau complicat nu ar părea lumea, fiecare persoană își poate regăsi drumul și identitatea. Hai să ascultăm mesajul pe care ne-l transmite Beyoncé chiar acum aici.

Play the game ne-au adus cei de la Queen acum în difuzoară. Este ora 13:43 de minute și e adevărat că în realitatea pe care o trăim jucăm și noi după regulile tehnologiei. În acest context vin să te anunț că Taiwanul găzduiește în aceste zile cel mai mare târg al tehnologiei din lume. Peste 1500 de companii din 33 de țări s-au adunat să-și prezintă ultimile noutăți din domeniu. De la cele mai puternice procesoare și până la roboți care pot avea grijă de un vârstnic sau care pot vinde înghețată, vizitatorii le-au putut admira pe toată. O singură zi este prea puțin pentru a trece pe la cele 6.000 de standuri. Și dacă companiile mergeau direct la standurile cu tehnologiile care le pot ușura producția sau ieftini costul unui braț de muncă, oamenii de rând erau atrași de companiile care prezentau roboți umanoizi. În premieră a fost prezentat un robot care este conceput special pentru a asista bătrânii neputincioși și chiar a căra unele lucruri prin casă. O altă noutate a fost un robot de serviciu care poate ajuta, drag ascultător, cadrele medicale în spitale, iar altul poate asista persoana pe aeroporturi. Roboții, de fapt, ar putea deveni în curând vânzători de înghețate sau chiar farmaciști. Ei bine, drag ascultător, din această incursiune a lumii tehnologice revenim la lumea noastră, cea muzicală, și ascultăm de această dată Lost Your Faith de Ava Max.

Cold Stubble Rain, The Creedence Clearwater Revival a răsunat acum în difuzoare și nu știu cu cine va opri ploaia din zilele pe care le trăim la moment, dar sunt sigură că, drag ascultător, chiar și pe acest timp te simți bine. Este ora 13 și 50 de minute și uite că ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Internet Superior. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și tot eu te aștept în ora care vine aici la RMT. Până atunci asculti de acolo Hello de Adele, iar mai târziu vine Bruno Mars cu I Just Might.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Internet superior.
1: Te salut și zic bun găsit din nou aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 14, iar emisiunea Internet superior continuă pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țaranu, și de această dată discutăm despre premiera medicală în care un bărbat aflat în moarte cerebrală a primit simultan organe de la un porc modificat genetic și pe lângă asta discutăm despre studiul care arată ce au în comun oamenii care se plac instant. Până vine timpul discuțiilor noastre, dă volumul la maxim, căci vine chiar acum Paul McCartney cu piesa The World Tonight în difuzare.

Like it, like that, da, și ai ascultat acum la Internet Superior. Este ora 14:07 și la această oră îți propun să discutăm despre ceva foarte important, despre relațiile de prietenie pe care le stabilim cu oamenii. Și uite că un studiu a dovedit că persoanele cu miros corporal similar au mai multe șanse să devină prieteni.

prietenă, spre deosebire de cupurile romantice care se atrag prin contraste. Ei bine, cercetătorii au analizat probe de miros corporal recoltate de la 20 de perechi de prieteni de același sex. Rezultatele contrazic intuiția obișnuită. Nu aspectul fizic sau interesele comune sunt primul filtru al prieteniei, ci o asemănare invizibilă și inconștientă. Deci, probele de miros au fost analizate cu ajutorul unui dispozitiv capabil să cartografieze mirosurile și să identifice asemănările dintre ele. Mirositorii umani au confirmat ulterior rezultatele aparatului. Prietenii aveau, într-adevăr, un miros similar. Cercetătorii subliniază că acest aparat poate prezice în peste 7 cazuri din 10 dacă doi străini se vor plăcea la prima vedere. Studiile anterioare au arătat că în relațiile romantice, însă, oamenii caută parteneri cu un miros diferit de al lor. Explicația este tot genetică. Diversitatea genetică crește șansele de a da naștere unor copii sănătoși. Uite așa, un lucru interesant am aflat noi astăzi aici la Radio Moldova Tineret. Acum însă continuăm cu muzică. Vine Santana și Mana cu Corazon Espinado, iar mai târziu asculți de Ochii Lumii de Ana Montano.

Au fost de la Empire Ovesean cu Happy Like You, acum la Internet Superior. Este ora 14 și 19 minute și să știi, drag ascultător, că eu sunt fericită că a venit momentul în care trebuie să te anunț că astăzi, pe frecvențele rămătiste, începând cu ora 22, în cadrul albumului Nopții, vei asculta albumul The Way, care este la 8-lea album de studio al artistei Macy Gray, lansat pe 7 octombrie 2014. Materialul conține 10 piese și explorează sonorități soul, R&B și rock. În clasamentul VW a ajuns până pe locul 19 în topul Billboard R&B Albums. Despre acest proiect, apropo, Macy Gray a declarat că și-a dorit să creeze un album care să reflecte cine a devenit ca femeie, mamă și artistă. Iar multă dintre cântece abordează teme precum dragostea, experiențele de viață, maturizarea și acceptarea de sine. Iar noi facem cunoștință cu creația interpretei și ascultăm chiar acum cântecul Stoned, care se regăsește pe acest album.

Inima Nuvrada, Horia Brânciu și Delia, ai ascultat acum alături de mine la Radio Moldova Tineret, ceasul arată ora 14 și 27 de minute și pentru că suntem la începutul verii, cu siguranță inima multora dintre noi își dorește o vacanță și uite că vin cu un avertisment pentru cei care urmează să își planifice concediile în Spania. Unele legi mai puțin cunoscute pot strica vacanța. Tocmai de asta există un șir foarte lung de legi locale care pot aduce amenzi usturătoare. Spre exemplu, în Tenerife nu ai voie să faci construcții și castele cu nisipul de pe plajă. Această lege a venit după ce o firmă a organizat un eveniment de marketing pe plajă și a folosit tone de nisip pentru a face un castel. Iar după terminarea evenimentului a lăsat așa inclusiv gaura de unde luase nisipul. Acest lucru i-a deranjat pe ceilalți turiști, iar autoritățile au decis să reglementeze acest lucru și să evite astfel de situații impunând o amendă. În Barcelona nu ai voie să părăsești plaja fără trecou, adică să te plimbi pe străzile orașului într-o ținută considerată indecentă. De asemenea, în toată Spania nu ai voie să conduci dacă nu ai tricou pe tine. Amenda poate ajunge și la 100 de euro. În Zamora, un oraș din centrul Spaniei, nu ai voie să cânți pe strade, iar în Sevilla nu ai voie să joci domino între anumite ore, când este siesta la spanioli. Lovirea pieselor de domino între ele și cu masa pe care se joacă produc un zgomot care i-ar putea deranja pe vecini. Ei bine, dragă ascultător, în cazul în care planifici să ajungi în Spania în această vară, sper eu să ții cont de aceste reguli pe care ți le-am numit și să te bucuri de o vacanță cât se poate de frumoasă, așa cum ne bucurăm noi de ritmurile muzicale aici la RMT. Bine, Daila, cu Păști Steart în cele ce urmează, iar mai târziu asculți What is Love de Lost Frequencies.

0: hituri internaționale.
1: 6 la rata ora 14:35 și la Best de la Best urmează să ascultăm o piesă care vine să ne reamintească despre bucuria de a trăi clipa alături de persoana iubită și despre conexiunea profundă dintre doi oameni care poate exista. Ascultăm chiar acum Harley's in Hawaii, care este o piesă a interpretei Katy Perry, lansată în anul 2019 și care a ajuns pe locul 1 în topul New Zealand Hot Singles.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Cine cântă iarăși pe la seta de căpușon și este la botez, dar sunat acum în difuzoară, este ora 14:42 de minute și de la realitatea pe care ne-au transmis-o interpreții, ajungem să discutăm despre o premieră medicală. Vin să te anunț că un bărbat de 53 de ani, aflat în moarte clinică, a devenit prima persoană care a primit doi rinichi și un ficat întreg de la un porc modificat genetic. Funcțiile organelor sale au fost menținute timp de aproape 5 zile cu acordul familiei, iar în primele 24 de ore nu au existat semne de respingere a organelor. Majoritatea procedurilor în care un organ de porc este transplantat la o persoană, cunoscută sub numele de xenotransplantare, implică un singur organ. Un număr mic de persoane au primit organe de porc, inclusiv inimi, rinichi, fragmente de ficat și plămâni, iar în SUA și China sunt în desfășurare studii clinice pe pacienții vii. Până acum, doar părți de ficat de porc au fost transplantate la oameni, spune clinicianul cercetător Xiong Sung, care a condus cea mai recentă procedură. Bărbatul care a primit organele de porc suferea de boală renală cronică severă și avea o hemoragie cerebrală înainte ca medicii să confirme decesul cerebral. Bărbatul a primit organe de la un porc care avea 6 modificări genetice. 3 gene umane au fost adăugate pentru a reduce riscul de probleme de coagulare a sângelui. Autorii au constatat niveluri crescute ale unui tip de celule imunitare implicată în inflamație. Ei sugerează că aceste celule ar putea fi țintite cu medicamente pentru a reduce riscul de respingere pe termen lung. De la această premieră medicală revenim la muzică, ascultăm pe Jack Harlow cu cântecul Loving on Me, iar mai târziu vine Lucky Lee cu Lucky Again.

Lucky Again de Lekele, ai ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14:49 de minute și uite că suntem la finalul emisiunii noastre de astăzi, Internet Superior. Îți reamintesc că alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, și să știi că, într-adevăr, ești un norocos, pentru că, începând cu ora exactă, te las pe mâini bune alături de colega mea, Reana Moraru, care vine să-ți țină companie la emisiunea Alter Clasa. Până atunci, asculți, Năunește ne desparte de Alternosfera, iar mai târziu vine Alison Russell cu Stay Right Here. Iar noi ne dăm întâlnire și mână, începând cu ora 13, tot aici la Radio Moldova Tineret.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Să vezi și să crezi, ceasul ne arată ora 15 și începem ediția de astăzi a emisiunii Alter Clasa. La microfon sunt eu, Ariana Mărari. Dacă vrei să mă vezi, poți accesa rmt.md online și hai să-ți spun pe scurt ce te așteaptă în această oră. Avem Ziua Internațională a Somelierului, deci discutăm puțin despre estetica alegerii vinurilor, dar abordăm și o premieră medicală care a avut loc în țara noastră. Rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret dacă vrei să fii informat, dar să te și distrezi cu muzică bună, căci ți-am pregătit un playlist numai bun pentru mijloc de săptămână. Îi dăm startul chiar acum, de fapt, cu piesa Favor de la Fisher și Tones and I.

Me Something to Hold On To, ne-au spus artiștii. Am ascultat Big Baby Bogota și deși este abia ora 15:11, noi fugim cu gândul la această seară de miercuri, când marcăm Ziua Internațională a Somelierului. De fapt, somelierii sunt specialiștii care gestionează cramele, aleg listele de vinuri, recomandă asocieri între vin și mâncare și fac multe alte lucruri ce țin cumva de această întreagă cultură a vinului în general. Interesant este că mai multe cercetări au arătat că degustarea vinului este influențată de diferiți factori. De exemplu, eticheta, culoarea vinului sau chiar contextul în care este consumat ar putea influența percepția degustatorilor. De aceea, astăzi marcăm acest mare efort pe care îl depun aceste albinuțe, să le zic, ale vinului și ascultăm și piesa Sally, When the Wine Runs Out, de la Role Model, aici la Radio Moldova Tineret.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E 15:23 și cu un sound dance pop și versuri despre rezistență și putere ne vin nu unul, nu doi, ci tocmai trei artiști de la vest. Cu 102 milioane de streamuri pe Spotify s-au ales în urma colaborării din 2021 Sia, Major Lazer și Labyrinth. Iar acum la Radio Moldova Tineret se aude Titans.

0: știri pentru tineri.
1: La 15:30 vin cu o veste din domeniul medical. Se pare că la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru prima dată în țara noastră, medicii au efectuat o intervenție chirurgicală mai complicată de excizia unei tumori a nervului facial prin abort transcohlear. Aceasta este una dintre cele mai complexe tehnici din chirurgia otologică și are la bazei de craniu. Operația a avut loc pe 15 mai și a durat aproximativ 10 ore. Pacientul în vârstă de 53 de ani fusese diagnosticat cu o tumoră extensivă a nervului facial, dar în urma operației, potrivit medicilor, a fost externat într-o stare satisfăcătoare. Ne bucurăm mult pentru succesul medicinei din țara noastră și a acestor medici și continuăm cu o piesă energică de la Benson Boone, Mr. Electric Blue, se audă pe frecvențele noastre.

dacă tot am finalizat cu Cake by the Ocean de la DNC, schimbăm acele accesori Nicolui de la ora 15:41 de minute la ora 22, atunci când voi putea asculta integral albumul nopții pe undele Remetista. În această seară, piesă cu piesă, vei merge pe un drum mai special, pentru că The Way, albumul de la Macy Gray, te va ghida pe el. Un mix de soul, R&B, jazz și ritmuri funk vor acompania versuri despre dragoste, relații și acceptarea vieții așa cum este, cu toate imperfecțiunile ei. Zic eu că te vei regăsi în piesele artistei, întrucât ea cântă despre oameni care încearcă să se înțeleagă unii pe alții. În diverse interviuri, Macy Gray a menționat că și-a dorit ca acest album să transmită numai emoții bune și energie pozitivă și chiar te îndemnă să o asculți la volum maxim la ora 22, după cum spuneam, pentru a te convinge de faptul că i-a reușit. Până atunci însă mai avem timp și te las în difuzoare cu una dintre piesele reprezentative ale albumului, să fie Hands la Alter Clasa.

cu The Flying Postman și melodia Alo, dar și ora 15 ore sunt pe final. Emisiunea Interclasa continuă și de la ora fixă. Dacă e să fiu mai exactă, 15 și 50 de minute avem pe ceas și muzica nu se oprește pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ghidul tău virtual prin lumea informațională astăzi sunt eu, Ariana Murar, și să știi că te aștept alături de colegii mei și pe paginile noastre de social media. Până vii tu cu un follow și niște like-uri pe acolo, volumul tare, căci Emily Sande vine să ne cânte despre

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: 16 avem pe ceas, iar noi, după cum ziceam în ora precedentă, continuăm emisiunea Alter Clasa la Radio Moldova Tineret. De fapt, în doar câteva minute vom fi live și pe frecvențele Radio Moldova, atunci când revin la microfon cu un mic teaser legat de subiectele ce ne așteaptă. Între timp să fie Miss Mary de la Sarah and the Sundays, iar mai târziu piesa Smollett.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salut! Ne reauzim de bine în această zi de miercuri la emisiunea Alter Clasa. Acele ceasornicului ne arată că este ora 16 și 6 minute, momentul potrivit pentru a face o pauză de la rutina zilnică și a ne îmbogăți informaționale. Vom face discutând despre un mod sănătos de viață. Avem ziua bicicletei în calendar, dar îți voi spune și care este diferența dintre alergat și jogging, dacă există, bineînțeles. Pe lângă asta, vom asculta un interviu în care un psihoterapeut ne va povesti mai multă despre relațiile cu cei din jur. Deci da, zic eu că a fost o decizie bună să te conectezi pe frecvențele Radio Moldova Tineret sau Radio Moldova. Fii cu urechile pe noi și în continuare. La microfon sunt eu, Ariana Morar, și pornim la drum mai emoționat, să-i zic, împreună cu 3 Sud-Est.

0: printr-un val de emoții ne-au condus cei de la 3 Sub 10. Suntem, avem 16 și 10 minute pe ceas și, de fapt, emoțiile, fie ele pozitive sau poate mai puțin, sunt cele care decid destul de mult pe parcursul vieții noastre. Acesta este motivul pentru care e bine să le înțelegem și să știm cum să le gestionăm. Mai multe despre asta, dar și despre relaționarea cu alți oameni în general, ne-a povestit psihoterapeutul Andrei Didenko într-un interviu acordat colegei mele, Tatiana Trosinov.
1: Astăzi vorbim despre emoții, relații și felul în care ne înțelegem pe noi înșine și pe ceilalți, alături de Andrei Didenko, psihoterapeut în supervizare, facilitator în comunicarea non-violentă și trainer în educația non-formală. Cu o experiență de aproximativ 10 ani în lucrul cu oamenii, Andrei activează atât în contexte terapeutice cât și educaționale, ajutând oamenii să-și înțeleagă mai bine emoțiile, reacțiile și tiparele de relaționare. Într-o lume în care comunicarea devine tot mai rapidă, dar uneori mai superficială, încercăm astăzi să înțelegem ce se află de fapt dincolo de cuvinte, nevoile, emoțiile și felul în care ne conectăm unii cu alții.
2: În primul rând zic un mare salut și mă bucur că sunt aici și aș vrea să subliniez un lucru, că pe lângă titlurile care le-ai zis, vreau să subliniez că sunt om și probabil asta e cel mai mare beneficiu a experienței neoficiale, să fiu, trăiesc.
1: Andrei, ce înseamnă pentru tine, din experiența ta de 10 ani, să lucrezi cu emoțiile oamenilor în procesul terapeutic și educațional?
2: A lucra cu emoțiile înseamnă a lucra cu tine, a fi vulnerabil, a avea curaj, a răscoli în unele colțuri care uneori vrem să le evităm, dar totuși, știind că poți asta, acum, ultimul timp am realizat, având încrederea asta că nu mi-e frică de emoții, chiar dacă nu-s plăcute, dar nu-i vesel să fii, nu știu, trist, îndurerat, dar parcă îmi dă o liniște și o încredere. De genul, nu și dacă o să fie rău, nu-i nică grav, asta-i să fii om.
1: Frumos! Care sunt cele mai frecvente dificultăți emoționale cu care se confruntă oamenii atunci când ajung la terapie?
2: Cred că e foarte individual. Lumea vine de obicei cu o problemă comportamentală, de corp, sau s-a săturat și desori mă mir că ajungem cu tot în altă parte, dar într-adevăr terapia care eu o practic se numește terapia centrată pe emoții, însă știetul zice. Dacă vii la mine în cabinet, acolo ne ducem. Și probabil cele mai mari provocări, aș zice, din perspectiva care îmi vine acum în minte, să-i exprimi emoția în fața unui om viu, total onest, curat, așa cum simt. Îmi place ultimul timp să zic a copiii. Dacă un copil e supărat sau trist, îi curge o lacrimă, vine la mama, vrea o îmbrățișare. Foarte simplu. El e trist, pe dânsul doare, vrea un pup, vrea o bomboană. Și mama îi oferă sau îngrijitorii, copilul acceptă, el se liniștește, se echilibrează și în același timp începe să înțeleagă că lumea îi răspunde, el e important, e văzut și cu timpul senzația asta îți duci undeva în inimă și cu această senzație de sine și de ceilalți, el își face și loc în viață. Și probabil provocările, eu aș zice, sunt blocajele sau întreruperile. Tot acolo în copilărie probabil învățăm că nu ni se răspunde, dacă plângem suntem pedepsiți din păcate uneori sau suntem criticați, respinși sau uneori nu suntem înțeleși corect și învățăm picătură cu picătură să complicăm lucrurile. De exemplu, ajung să fiu mare, am o relație foarte faină, care și mie importantă și într-o zi ceva nu-mi place. Nu-mi răspunde, e mai rece, nu se implică sau mă critică. Și dacă ne întoarcem la ce am zis mai devreme, un copil ar zice, mi-e trist, nu știu, mă tem că ne îndepărtăm, sau vreau să știu cum mă iubești, sau vreau să știu cum nu te duci nicăieri. Dar desori noi ce facem? Ne blocăm, ne îndepărtăm, ne răzbunăm, criticăm, ținem minte. Și asta, de fapt, nu face nimic altceva decât să înrăutățească relația sau sistemul. De exemplu, dacă eu desori am și training-uri și întreb ce fel de relații vreți și fac chiar o listă și scriu acolo iubire, afecțiune, respect, înțelegere, acceptare. Zic, super. Acum hai să ne întoarcem la următoarele lucruri. Când te duci tu la iubi și îi zici că el niciodată nu se implică sau de fiecare dată ei nu-i place nimic sau mereu are pretenții sau el crede că e cel mai important. Mesajele astea o să aduc ceea ce am scris pe flipchart, pe tablă mai devreme, zicem, nu, atunci de ce venim așa cu cuțetele și încercăm ca și cum să cerem, nu știu, afecțiune, respect, iubire și de fapt primim critică, îndepărtare, dispărțări sau circulăm în cine vinovatul și asta poate dureze la infinit și o luptă continuă pentru că ia că ne întoarcem la întrebarea ta. Provocarea e să spunem vulnerabil. Și uneori în terapie asta își fac. Lumea vine și întreabă soluția. Ia că noi ne certăm, de exemplu, în cuplu. Și să facem. Și atunci misiunea mea ca terapeut, nu sunt coacher sau mentor, încet ușor să vorbim altfel. Da, de ce super? Da, de ce critici? Da, de ce zici atâtea pretenții? Da, tu de ce te nervezi? Și ajungem că eu, de exemplu, nu mă simt importantă. Sau ultimul timp ai mai mare treabă cu prietenii și familia ta. Sau bărbații poate să zică, orice fac nu-i place. Dar subtil îi transmit că eu sunt descurajat. Mă doare când soția sau iubita mea repetă zilnic că eu nu-s bun. Din cauza mea suferă, e supărată, o doare și iată iarăși întrebarea ta. Eu nu știu ce să fac. Nici n-am învățat să zic că de fapt eu mă blochez, mă simt tare aiurea. Desori eu ajung la momentul ăsta că bărbații vor să facă. Dar sunt așa multă descurajare, poate dezapreciere și nu știu să gestionez. Cu sine însăși, ego-ul bărbatului trebuie să fie bun, super, de succes, stabil. Și iată uneori ce facem. Liniștim cuvintele de suprafață și coborăm. Și știi ce se întâmplă desori? Chiar am avut multe cazuri. Se întâmplă un fel de priviri între dânșii. De genul fata poate zică, dar eu n-am știu că el e deranjat, că eu sunt așa de apropiatul lui și când eu îl critic, de fapt, pe dânsul îl impactează și el nu știe să gestioneze și ea ca să blochează, să îndepărtează, are gânduri, însă și nu are dispoziții ca să-i dăi un pup, da? Cine să mai duci la iubita lui? Că asta de obicei e foarte important, să-i dăi semne. Semne că ești importantă, fie că asta e direct sau indirect, da? Putem să dăm direct, să spunem. Ești încă importantă, nu uita că țin la tine, ești prima pe lista mea de oameni și vei fi mereu. Dar poate și indirect. Vrei îmbrățișare, hai să vorbim, cum îți merge, tonul, privirea. Și atunci, iată, blocajul e că nu putem să spunem emoția, nu putem să vorbim vulnerabil și se întâmplă diferite reacții sistemice, adică există niște, în terapie centrat pe emoții, le zicem, niște dușmani ai relațiilor.
1: Emoțiile, relațiile și felul în care ne raportăm la ceilalți nu sunt lucruri pe care le rezolvăm odată pentru totdeauna, ci procese pe care le învățăm constant. Îți mulțumesc, Andrei, pentru această perspectivă asupra comunicării, vulnerabilității și înțelegerii de sine. Iar vouă, celor care ne-ați ascultat, vă lăsăm un gând simplu. Poate că primul pas către relații mai sănătoase începe nu cu ceilalți, ci cu felul în care învățăm să ne ascultăm pe noi înșine.
2: Mulțumesc de invitație, am avut onoarea să fiu aici în studio și a fost un moment în care am reactualizat multe lucruri pentru mine, cât și pentru oamenii care sper că le-au prins bine. Probabil încă o dată reactualizez. Nu e neapărat scop, finalitate unde ajungem, dar procesul ăsta de a vorbi, de a fi curioși, de a răscoli. Poate asta însăși este scopul de a avea aceste momente, pentru că am simțit o conectare, un moment de sinceritate și eu pentru asta îți mulțumesc, m-ai invitat. Și dacă aveți momente triste, grele, asta e ok, toți oamenii le avem, pentru că fix așa ai să ai bucurie și împlinire.
1: Ce frumos!
0: Având o mare experiență în spate, psihoterapeutul Andrei Didanco i-a povestit colegii mele Tatiana Trosinov, dar și nouă aici la Alter Clasa, acum ne putem înțelege mai bine pe noi, dar și pe cei din jurul nostru. Într-adevăr, emoțiile ne pot juca festa uneori, dar dacă știm să le înțelegem și știm cum să le gestionăm, sunt cel mai frumos lucru pe care îl putem trăi. Știu că și muzica reușește să ne trezească diverse sentimente și să deschidă poate niște amintiri. De aceea zic să ascultăm piesa True Colors de la Anna Kendrick și Justin Timberlake.

Kendrick și Justin Timberlake ne-au colorat seara cu True Colors, iar ora 16:23 ne aduce, pe lângă această descoperire muzicală, și una arheologică. Din câte se pare, cercetătorii au găsit în peștera Crno Jezero din sudul Croației un cap din teracotă. Și nu vorbim despre unul simplu, ci unul ce reprezintă o mască de teatru greacă, datată în secolele al IV-lea și al III-lea înainte de Hristos. Conform Croatia Week, în trecut, piesa era agățată pe un perete, iar peștera în sine ar fi fost folosită ca sanctuar pentru desfășurarea anumitor ritualuri. Arheologii spun că rămâne deschisă interpretarea unei posibile legături cu Dionisis sau cu echivalentul său liric, în contextul în care în peșteră a fost descoperită și vasă pentru vin. Printre alte obiecte găsite, se mai numără și diverse amorfe, boluri și cupe grecești de lux importantă, dar și ceramică produsă locală. Vom aștepta mai multe detalii în urma cercetărilor mai ample, dar până atunci, volumul tare căci ascultăm un hit proaspăt lansat de Robbie Williams, Morrissey la Alterclasa.

0: hituri internaționale.
1: Împreună continuăm să explorăm emoții deja alături de Maneskin. Hitul de la Only este a fost lansat în 2023, dar a acumulat deja sute de milioane de ascultări, fiind apreciat de fani de pe întregul glob. O baladă pop rock emoțională despre pierdere, regret și rămas bun se aude la Alter Clasa.

0: O atmosferă caldă ne-a adus piesa The Loneliest de la Maneskin aici pe frecvență, dar contrar ideii despre care ne-a cântat trupa, mai exact despre singurătate, continuăm cu un interviu despre regăsire și conexiunea. Colega mea, Valeria Suhar, le-a avut alături de ea pe jurnalista Paula Erizanu și actrița Ada Lupu. Ele ne-au povestit cum s-au cunoscut, dar și cum au ajuns să fie autoare de volume, deși vin din alte domenii. Să le aflăm povestea chiar acum, împreună la Alter Clasa. Discutăm desigur despre literatură, despre importanța acesteia, dar totuși pentru început vreau să știu cum v-ați cunoscut și când s-au intersectat interesele voastre.
1: Păi cred că ne-am cunoscut la București, la lansarea de carte a Adei Lupu. Ea tocmai a debutat cu volumul Colțul liniștit al Pernei și asta a fost prima noastră întâlnire.
2: Da. Deși eu avusesem impresia că ne-am fi cunoscut mai devreme, țin minte că la lansarea cărții mele din Chișinău.
1: Am mai văzut o fată cu ochelari și s-a părut că eram eu.
2: Am avut impresia că și îi trimiteam mesaje după ce s-a terminat lansarea. Unde ești? Că vreau să te îmbrățișez. Vreau să-mi dai un autograf pe cartea ta.
1: Da, ne-am cunoscut mai întâi din cărți și abia apoi în persoană. Da.
0: Și care a fost prima impresie despre creația Adei?
1: Pe mine m-a marcat unul dintre versurile tale din Monolog de toamnă, cred, care tu vorbeai despre cum intră eu un liric, ca să zic așa, într-o o cabină telefonică pe timp de ploaie împreună cu mama și îi mint pe ceilalți că ar vorbi cu cineva la telefon și atunci versul sună ceva de genul:
2: oamenii se cunosc cu adevărat dacă pot să mintă nevinovat împreună.
0: Ce frumos! Ada, eu știu că tu nu ești pentru prima dată la Chișinău, dar totuși mi este curios să știu ce impresie ai tu despre acest oraș și ce sentimente ai atunci când revii aici la noi.
2: E un oraș în care vin de probabil 15 ani. Noi cu Teatrul Național din Iași venim în fiecare an de două ori, odată la Reuniunea Teatrelor Naționale și odată de Ziua Mondială a Teatrului, deci în fiecare an Ziua Mondială a Teatrului o sărbătorim în Chișinău și am cunoscut orașul ăsta treptat. Prima dată când am ajuns m-a copleșit pentru că eu sunt o ființă extrem de nostalgică și Chișinăul totuși păstra un anume parfum vechi și inclusiv vizual, inclusiv clădiri. El era parcă mult mai bine conservat decât orașele din România. Între timp el s-a schimbat foarte mult și asta nu e deloc un lucru negativ. Acum e un oraș destul de eclectic din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut în primul rând vizual, mi-a plăcut foarte mult, o să sune superficial, dar nu e deloc superficial. Îmi plăcea foarte mult cum arată femeile pe stradă. Ele păstrau o anume feminitate care în România și mai ales în vest s-a pierdut și îmi plăcea pur și simplu să mă uit la ele. Îmi plăceau foarte mult trotuarele astea extrem de late. În România sunt puține locuri cu trotuare atât de late și cred că există o anume spontaneitate care e doar a moldovenilor de partea asta a Prutului. Nu știu, eu mă simt foarte familiară și nu întâmplător în viața mea oamenii foarte relevanți sunt din Republica Moldova, că nu știi niciodată la ce să te aștepți atunci când ești printre moldoveni, că pot avea o idee absolut genială sau o idee absolut cretină să te trezești într-o problemă de nerezolvat, pentru că unui basarabean i-a venit o idee.
0: Ce cărți au povestit pe ascuns destinul vostru?
2: O să zic De ce fierbe copilul în mămăligă. Dar nu destinul așa, ci la nivel pur metaforic și al compatibilității emoționale cu protagonista romanului.
1: Dacă e să mă gândesc la ce cărți au spus
0: destinul tău,
1: viața mea, prima paralelă care îmi vine e poate Lavinia Braniște, prozatoare contemporană din București, care scrie despre viața femeii de azi, femeii tinere de azi în romanele sale. Sigur că eu poate am alt caracter decât personajele sale, care sunt mai pasive, eu sunt mult mai cu inițiativă și mai focoasă, dar regăsesc lumea asta a consumului în care trăiesc, a incertitudinii la nivel de foarte puțină lume, știi, din generația noastră își permite să își cumpere un apartament, foarte puțină lume are o relație romantică stabilă, deci e foarte multă instabilitate în epoca noastră, care are și punctele luminoase, asta înseamnă că avem mai multă libertate, dar pe de altă parte poate să îți genereze și multă anxietate.
3: Ambele sunteți profesioniste în diferite domenii, deci pentru tine, Paula, cuvântul jurnalism are o semnificație destul de puternică, o semnificație aparte, pentru că tu ești jurnalistă, iar tu, Ada, ești la pertu cu emoții, având în vedere că ești actriță. Aici voiam să vă întreb ce v-a făcut să reniți în lumea literaturii, pentru că asta cumva vă unește.
1: Eu mi-am dorit să scriu sau să fiu scriitoare încă din adolescență. Poezia pentru mine era o formă de a procesa emoțiile, care sigur că în adolescență au turații maxime, a procesa schimbările prin care treceam, dar și materialul pe care îl învățam la școală. Deci eu combinam noțiuni din chimie, fizică, biologie cu emoții. Da? Eram și eu la pertu cu emoția, ca să folosesc versul pe care tocmai l-ai scris, ca să zic așa. Și m-am gândit mai degrabă la jurnalism ca o meserie care se împacă bine cu
3: scrisul,
1: cu literatura, pentru că mă gândeam că trebuie să ai despre ce scrie. Jurnalismul îți oferă, iată, experiența asta, te pune în contact cu foarte mulți oameni și asta se vede și în literatura pe care o scriu. În cea mai recentă carte publicată, Aici ai și Raiul și Iadul, am folosit instrumente jurnalistice ca interviul pentru a scrie poveștile oamenilor cu care am stat de vorbă.
3: Să știi, Ada, că eu te-am descoperit de fapt ca și poetă atunci când ai lansat volumul Colțul liniștit al Pernei. Și aici voiam să te întreb cum ai găsit tu acel colț liniștit în această lume instabilă, că tot ziceam anterior de asta.
2: Da, pot să zic că e o păcăleală în titlul ăsta, că oamenii zic, și eu vreau să descoper colțul liniștit al Pernei. Doar că pe parcursul cărții afli că, de fapt, ca și tine, continui să-l caut. Nu l-am găsit și nu știu dacă o să-l găsesc vreodată, dar cred că e important pentru fiecare dintre noi să-l căutăm. Cred că bătălia e pierdută în momentul în care încetezi să mai cauți acel colț liniștit al Pernei.
0: Un interviu super cald realizat de Valeria Suhar am ascultat în această clipă la Alter Clasa. Două suflete frumoase și artistice, mai exact jurnalista Paula Rizanu și actrița Ada Lupu, sunt cele care ne-au povestit mai multe despre conexiunea dintre ele și cum a avut loc, despre cărțile care le-au spus ceva de viitor, dar și despre impresiile pe care le-au de la operă, întrucât ambele au ajuns să fie și autoare de volume. Pe această notă pozitivă, continuăm și cu o piesă ce are un mesaj puternic. E 16:39 și Alexandra Crețu ne îndeamnă să iubim și să iertăm.

Cătălin în ritmurile piesei Să iubim și să iertăm de la Alexandra Crețu. Și acum la 16:43, continuăm discuția deja despre o mișcare mai activă, mai exact cea cu transportul alternativ. Pe 3 iunie marcăm Ziua Mondială a Bicicletei, inițiată de ONU. Istoria bicicletei începe de fapt mai de mult, încă din 1817, când Carl Zeiss a prezentat primul vehicul cu două roți propulsat de om. Forma modernă a bicicletei a apărut ulterior, în 1885, odată cu modelul Safety Bicycle, conform căruia se ghidează și bicicletele pe care le vedem acum în stradă. Vreau să-ți reamintesc că, utilizând bicicleta în detrimentul unui alt tip de transport, cum ar fi mașina sau transportul public, contribui la reducerea poluării și îți și îmbunătățești sănătatea. Un studiu realizat pe peste 250.000 de persoane din Marea Britanie a arătat că oamenii care merg regulat cu bicicleta la serviciu au un risc cu aproximativ 41% mai mic de deces din orice cauză. Pe lângă asta, conform ONU, în multe comunități din lume, ea oferă acces mai ușor la educație, servicii medicale și locuri de muncă. Astăzi este într-adevăr ziua perfectă pentru a scoate bicicleta afară, chiar dacă mai plânge cerul un pic și a începe un mod mai sănătos de viață. Muzica să-ți fie de spor și de ajutor în acest întreg proces și de aceea la Alter Clasa se aude Andalus.

0: hituri internaționale.
1: 16.47 avem, iar la Best de la Vest se audă tare un dance pop care nu te va lăsa să stai pe scaun. Dua Lipa a lansat în 2017 hitul New Rules, care a ajuns direct pe primul loc în UK Singles Chart, dar și pe locul 6 în Billboard Hot 100. Acum acesta îți va cuceri la sigur inima. Și apropo, New Rules are o singură regulă, să fii ascultat la volum maxim.

Dance, pentru că melodia New Rules de la Dua Lipa este deja pe final, dar dacă tot am pornit discuția pe subiectul mișcării și a unui mod mai sănătos de viață, să-i zic, sunt curioasă dacă ai observat și tu, prin localitatea ta, oameni care alargă sau fac jogging. Sau poate chiar tu faci asta. Dar există oare o diferență între cele două? Se pare că da, există și ține în principal de intensitatea. Pe scurt, alergarea este mai rapidă, consumă mai multă energie și solicită mai puternic inima, plămânii și musculatura. Joggingul, pe de altă parte, este mai puțin solicitant și poate fi practicat chiar și de persoane cu un nivel de pregătire fizică mai redus. În același timp, ambele sunt exerciții aerobice, în care organismul nostru produce energie folosind oxigenul, glucoza și grăsimile din corp. De aceea, dacă ai practica regulat alergatul sau joggingul, în timp, oasele și musculatura ta se vor întări, vei avea un sistem cardiovascular mai puternic și vei menține o greutate sănătoasă. Totuși, nu uita că trebuie să începi cu puțin timp și o intensitate mai slabă, pe care o vei crește treptat. Și apropo, să ai o încălțăminte corectă pentru a evita traumele, să ieși afară la temperatură adecvată și să urmezi traseele sigure. Ai grijă de sănătatea ta fizică făcând sport, dar și de cea mentală ascultând muzică. În aceste clipe, pe frecvențele noastre, chiar cu asta continuăm, The Lumineers și Same Old Song.

Este ora 16:54 de minute, de aceea punem punct ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. Te las cu gânduri bune și sper că ești și puțin mai motivat, chiar dacă vremea de afară pare puțin mai tristă. Lângă tine am fost eu, Ariana Mărar, iar de la ora fixă pe frecvențele Radio Moldova Tinerat vine emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova începe buletinul de știri de la ora 17. Este vară, de aceea păstrăm atmosfera veselă și caldă pe frecvență, amintindu-ne puțin de primăvara care ne-a părăsit de curând. Ai grijă de tine, ne reauzim mâine!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 17, iar noi dăm startul unei noi ediții a emisiunii Generația mea, aici la Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și îți mai spun că în această oră aflăm care este cea mai lungă călătorie cu trenul din lume și câte țări traversează. Descoperim cum a transformat o țară pasiunea pentru pisici într-un adevărat motor al economiei și vedem dacă este posibil ca într-o zi, o zi pe pământ să dureze 25 de ore. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Între timp ascultăm piesa Go de Cat Burns la RMT.

Ora 17:11, iar după piesa Training Season de Dua Lipa, care tocmai a răsunat pe frecvențele remetiste, zic să pornim într-o călătorie care sună mai degrabă film decât o realitate, mai ales pentru pasionații de curse lungi cu trenul. Cea mai lungă cursă și ruta feroviară din lume durează aproximativ 21 de zile și leagă Portugalia de Singapore, traversând 13 țări de pe două continente. Vorbim despre un traseu de aproape 18.000 de kilometri realizat cu mai multe trenuri și companii feroviare care trece prin orașe precum ar fi Paris, Moscova, Beijing sau Bangkok. Practic este adevărată aventură pe șine, dar care vine la pachet și cu vize multiple și un drum destul de costisitor. Sper că ți-ai imaginat cum ar arăta această călătorie, mai ales pe timp de vară, iar acum zic să coborâm din vagon și să ne întoarcem la ritmul obișnuit al vieții, dar și la playlistul nostru preferat. În continuare, l-ascultăm pe Bruno Mars și piesa I Just Smile la RMT. 1, 2, 3.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Drag radioascultător, îți amintesc că astăzi de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde un întreg playlist este pregătit să te surprindă cu cele mai faine piese. Iar una dintre ele este și piesa Wake Up de Macy Gray, pe care o ascultăm chiar acum.

Am ascultat în aceste clipe piesa Colors de Jason Derulo. Ceasul ne arată ora 17:29. Acele ceasornicului remetist ne teleportează într-o lume fascinantă, zic eu, a iubitorilor de animale. Dar nu una oarecare. În Japonia, fascinația pentru pisici a crescut atât de mult încât a apărut chiar și un termen nou numit catnomics, adică o economie întreagă construită în jurul felinelor. De la cafenele tematice și turism până la produse de lux și cultură pop, pisicile generează miliarde de dolari anual și influențează inclusiv literatura și marketingul. Practic vorbim despre o țară în care pisicile nu mai sunt doar animale de companie, ci și un adevărat motor economic și cultural. Interesant, nu-i așa? Cine s-ar fi gândit că aceste animale adorabile ar putea dezvolta într-o oarecare măsură economia unei țări? Iar dacă ai și tu un plănos acasă și te gândești în aceste clipe la ele, ei bine, zic că ar fi binevenită și o melodie care să completeze frumos dorul pe care îl porți. Așadar, ne cântă în continuare Doja Cat piesa Vegas la Remedea.

Ora 17:43 de minute, iar tu ai ascultat în aceste clipe piesa Giant de Calvin Harris și Rainbow Man, de pe frecvențele remediste. În continuare îți propun să facem o mică pauză din ritmul obișnuit și să atragem atenția împreună la un fenomen care pare a fi real, dar e cât se poate de real. Uite că oamenii de știință spun că Pământul se rotește foarte lent, din ce în ce mai lent. Iar asta înseamnă că într-un viitor extrem de îndepărtat, o zi ar putea ajunge să aibă 25 de ore în loc de 24. Explicația ține în mare parte de influența lunii, care prin forța gravitațională și efectul asupra mareelor acționează ca un fel de frână naturală a planetei. Procesul este atât de lent încât nu îl putem observa în viața de zi cu zi, dar el este măsurabil cu instrumente foarte precise și se întâmplă constant de milioane de ani. Îți spun și eu că până atunci mai este cale lungă, iar noi ar fi bine să ne bucurăm de momentul prezent și de muzica ce răsună la Radio Moldova Tineret. Vine în difuzoare Dara și piesa La Costum.

John Newman ne-a cântat piesa Come and Get It, iar eu îți reamintesc că este ora 17:50. Iar emisiunea Generația Mea continuă aici de la ora 18, tot aici pe frecventele remediste. De la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar ție îți reamintesc, drag ascultător, că regăsești și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram, dar și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră fixă, până atunci ne cântă Lord și piesa Team.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este ora 18, iar tu asculți în aceste clipe emisiunea Generația mea. Dacă abia acum te-ai conectat, îți spun că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu. Și în această oră ți-am pregătit subiecte care sigur o să-ți stârnească curiozitatea. Aflăm de ce una dintre cele mai cunoscute catedrale din Europa introduce o taxă de vizitare, mai apoi vorbim despre noile concerte anunțate de Celine Dion la Paris și descoperim povestea unui mamut păstrat 10 de ani într-un muzeu, care s-a dovedit a fi de fapt cu totul alt animal. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram, ulterior și TikTok. Iar noi începem această oră cu Imagine Dragons și piesa Sharks la RMT.

Ora 18 și 11 minute, iar tu ai ascultat piesa Simt că ne-am îndepărtat de Mihail, care tocmai s-a auzit pe frecvențele remetiste. Facem o oprire într-unul dintre cele mai vizitate locuri din Germania, unde o decizie importantă a stârnit deja discuții aprinse. Vizitarea catedralei din Köln va deveni contracost în afara slujbelor religioase începând din luna iulie, iar biletul pentru adulți va costa 12 euro. Administratorii spun că măsura este necesară pentru întreținerea monumentului care atrage anual milioane de turiști și face parte din patrimoniul UNESCO. Dar tu, dragă remetiste, ai reușit să vizitezi acest lăcaș celebru? Pentru că dacă nu ai făcut-o până acum, deși planifici, fii atent la taxele care te așteaptă. Iar acum, după această schimbare care a stârnit dezbateri în inima Europei, revenim la atmosfera noastră obișnuită de la radio. Rămâi pe frecvență pentru că urmează muzică bună ca de fiecare dată. Ne cântă în continuare Petrișe Kelly piesa Carry On la Remetea.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: La Best de la Vest o descoperim de această dată pe Tyla și piesa Push to Start. Lansată în anul 2024, piesa a ajuns pe locul întâi în topurile Afrobeat din Regatul Unit și din SUA. Ulterior a intrat în clasamentul american Billboard Hot 100 și a atins locul 23 în UK Singles Chart. Iar acum a venit momentul să o ascultăm și noi pe frecvență.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Am ajuns la rubrica Top News și îți propun să rămânem în continuare în lumea muzicii, a concertelor și a marilor reveniri pe scenă. Celine Dion a anunțat că va susține încă 10 concerte în mai 2027 la Paris, în aceeași sală unde își pregătește revenirea pe scenă după o perioadă de pauză. Noile spectacole vin ca răspuns la cererea uriașă din partea fanilor, mulți dintre ei rămânând fără bilete în primele etape de vânzare. Artista canadiană, una dintre cele mai cunoscute voci din lume, se pregătește astfel pentru o revenire amplă în fața publicului european. Dacă ești un mare fan al artistei și a muzicii acesteia, acum este momentul perfect să te pregătești de concert, pentru că ai auzit și tu mai devreme, biletele se vând ca pâinea caldă, iar șansele să-ți poți procura unul mai târziu sunt reduse. Noi nu ne îndepărtăm prea mult de muzică și de emoțiile transmise prin piesele ce răsună la RMT, de această dată îți propun să o ascultăm pe însă și Celine Dion și piesa Thankful. Audiție plăcută!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us

Ora 18:37 de minute ne arată ceasul, iar după piesa Stelei Boțană, Cerul e limit, zic să rămânem puțin în zona descoperirilor care ne arată cât de mult se poate schimba perspectiva asupra trecutului. Pentru că uneori ceea ce pare clar la prima vedere, ei bine, ascunde o poveste complet diferită. Un exemplu vine din Alaska, unde fosile considerate timp de decenii rămășițe de mamut s-au dovedit în realitate a fi oase de balene. Să vezi și să nu crezi. Analizele moderne de ADN și datarea cu radiocarbon au arătat că ele sunt mult mai tinere decât se credea și provin dintr-un mediu marin, nu terestru. Descoperirea a surprins comunitatea științifică, mai ales pentru că fragmentele au fost găsite la sute de kilometri de coastă. Acum, oamenii de știință încearcă să înțeleagă cum au ajuns acolo, însă misterul rămâne încă nedescoperit. Și dacă tot vorbim de mistere nerezolvate, mergem mai departe în ritm de muzică bună, care te ține aproape și de următoarele subiecte din emisiune. Urmează să ascultăm Hammer to the Heart de Teddy Swims la RMT.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Demir. 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine.
1: I am like I'm walking.

Aya Nakamura și piesa Judge a răsunat chiar acum pe frecvențe. Eu te reamintesc că este ora 18:51, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 19, tot aici pe frecvențele remetiste. În acest timp, tot acest timp, de fapt, de la microfon, ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu nu uita că ne găsești și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră fixă, între timp ne cântă Ray Dalton piesa In My Bones.

0: succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, salutare, salutare! Noi am ajuns în ultima oră emisiunii Generația mea. Ceasul ne arată ora 19, iar până la final te invit să rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dacă abia acum ai pornit radio-ul, îți spun cu drag că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în această ultimă oră descoperim ce se întâmplă cu ghețarii din Indonezia, aflați aproape de dispariție. Ulterior vorbim despre prima ediție a cărții Harry Potter, vândută la licitație pentru o sumă impresionantă, și aflăm care sunt acele obiceiuri simple recomandate de experți pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Noi dăm startul acestei ultime ore cu muzică numai bună de ascultat în difuzoare. Ne cântă chiar acum David Guetta și Sia, piesa Beautiful People la RMT.

Furtuna mea arată ca o viață. Pe mine frica mă întărește, mă dezgheață. Nu mă răsfață, mă educă, mă învață să joc cu cărțile pe față. Așa că hai că tot îți pui destin. Fă-mi o ofertă să știu de ce vin.

Ora 19:10, iar după piesa Try Everything cântată de Shakira, zic să călătorim puțin prin lume și facem o scurtă oprire într-un colț al pământului, unde schimbările climatice se văd cu ochiul liber. Oamenii de știință care au studiat ultimii ghețari tropicali din Indonezia au ajuns la concluzia îngrijorătoare, precum că aceștia sunt pe cale să dispară complet până la sfârșitul acestui deceniu. Cel mai mare ghețar din regiune a pierdut deja aproximativ 95% din suprafața sa în ultimele două decenii, iar specialiștii spun că topirea accelerată este o consecință directă a încălzirii globale. Pentru a păstra măcar o mărturie a existenței lor, oamenii de știință realizează modele 3D și documentează fiecare etapă a dispariției acestor formațiuni considerate cândva eterne. După această călătorie până la tropicele, în care gheața se topește mai repede ca niciodată, revenim la atmosfera ceva mai relaxantă de pe frecvențele Radio Moldova Tineret și ascultăm în continuare Galway Girl de Ed Sheeran.

Dragi ascultători, îți reamintesc că în această seară de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde piesele tale preferate răsună în difuzoare. Iar una dintre ele este și piesa Need You Know de Macy Gray, pe care o ascultăm și noi chiar acum. Bye.

Am ascultat Fever Dream de Alex Warren, ora 19:27 de minute și dacă tot e seară, zic să rămânem în zona poveștilor care au făcut istorie. Doar că de această dată vorbim despre una care a cucerit milioane de cititori din întreaga lume. O primă ediție a cărții Harry Potter și Piatra Filosofală a fost vândută recent în Marea Britanie pentru aproximativ 23.000 de dolari, deși la lansare costa puțin peste 6 dolari. Exemplarul este considerat extrem de rar, fiind păstrat aproape 3 decenii într-o stare excelentă și având câteva greșeli de tipar care îl fac și mai valoros pentru colecționari. Interesant este că editura a tipărit inițial doar câteva mii de exemplare, fără să bănuiască măcar că succesul uriaș pe care avea să-l aibă seria creată de J.K. Rowling. Dacă avem pasionați de lectură sau mai bine zis fanii ai acestei opere de artă, dați-ne un semn sau mai bine lăsați-ne un comentariu cu fragmentul care v-a cucerit din prima. Iar acum, după ce am răsfăit împreună una dintre cele mai valoroase pagini din istoria literaturii moderne, închidem pentru moment cartea și redeschidem playlist-ul. Muzica bună își reia locul în prim plan aici la Radio Moldova Tineret și ne surprinde cu cele mai faine piese. Ascultăm în continuare You Should Be Sad de The Halsey la Remete.

Ora 19:38 de minute, iar după piesa Oare, cântată de Sandy C, care tocmai a răsunat pe frecvențe, facem o scurtă pauză de la muzică și vorbim despre ceva ce ne privește pe toți, și anume cum trăim mai bine, nu doar mai mult. Se pare că accentul în lumea științei se mută tot mai mult de la câți ani trăim la câți ani trăim sănătos. Iar specialiștii au început să analizeze obiceiurile de zi cu zi care influențează îmbătrânirea. Datele arată că mișcarea constantă, somnul regulat, antrenamentele de forță și chiar modul în care gestionăm stresul pot avea un impact direct asupra longevității și calității vieții. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre schimbări radicale, ci despre lucruri mici, esențiale, făcute constant, care ne modelează sănătatea în timp. Unul dintre pilonii principali e să știi, drag ascultător, că rămâne a fi inclusiv și muzica. De aceea îți propun spre ascultare următoarea piesă, care sper o să-ți aducă un boom de energie și stare de bine. Ne cântă în continuare Banners, piesa Shine a Light la RMT.

0: just engaged. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end, it's better for me. That's the moral of this story. Some mistakes get
1: made. Aș ne-a cântat piesa Moral of the Story. Eu îți reamintesc că este ora 19:52 de minute, iar emisiunea Generația Mea ajunge la final pentru astăzi. În toate aceste 3 ore ale emisiunii, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu. Iar tu, ascultător fidel al acestui post de radio, mă vei putea auzi în cadrul acestei emisiuni deja miercuri viitoare de la aceeași oră. Până atunci, nu uita că ne poți urmări și asculta inclusiv online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne acolo un mesaj sau apreciere. Iar pe final de emisiune ne cântă Nico Elefantis piesa Țara de unde vin. O seară cât mai frumoasă să ai în continuare. Pa, pa!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu o

Sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.

0: took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: ay, ay.
1: 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, cha, cha, cha, cha. Radio Moldova.

0: Radio Moldova Tineret.
1: Să fii în conflict cu societatea e un semn de nesănătate, pentru că omul este creat de natură, dar îl educă și îl dezvoltă societatea.